0: Ja, då gick tågen saktare, ja.
1: God kvällen. Ja, det var Gats Orbe, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klocka.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Men det är lite det där, när vi bara flyttar klocka och inte flyttar visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut?
1: Ja, nej, men det är greit det at sobeklokka kan være litt tung å flytte.
0: Ja, det er akkurat. Det er så besilt, det er så kjempedigre med sånn pendel nede.
1: Ja.
0: Det er ikke god, nei. Altså.
1: Nei, vi heldes til viser for det.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er litt styr.
1: Men det er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse klokkene. Vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
0: Ja, det er sant. Og det er noe greit.
1: Ja, det er det.
0: Men klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
1: Ja, den, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
0: Ja, vi kan ha håpet at det retter seg nå.
1: Ja, nei, jeg er klar over det, vet du, så jeg gjør ikke det noe.
0: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
1: Ja, nei, det, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hvor går det med deg da? Det er Tom som har snakket med deg nå.
1: Ja da, jeg har stått i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det er alltid godt. Det er litt nærmere når det ikke er det gjør. Da er det vanskelig å få ringt inn på nærradion.
1: Ja, det er grunnen det. Ja. Neida, jeg tenker vi sier at det går bra.
0: Ja, ja, men det er godt.
1: Ja. Ja.
0: Det er sånn, litt nærmere der, er, alt er jo relativt.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja, det er sånn, som i dag så går det strålende, og andre dager går ikke fullt så bra. Men i dag har vært en god dag i Hundvika i alle fall.
1: Ja, ja. Ja.

0: Ja, ja detta börjar klockan 4 på ja. Söndag.
1: Ja. Hör oss väldigt trevligt ut. Så vis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
0: Ja, ryggsånglag.
1: Ryggsånglag och korrivisa.
0: Ja, ja, ja.
1: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det var kämpeflott. Tack ska du ha för att du sa ifrån.
0: Ja, ja.
1: Det är...
0: Kan du vara en kvann utav Eide också har lust in, vet du?
1: Ja, ja, ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
0: Ja.
1: Det är i alla fall helt säkert.
0: Det är det.
1: Ja. Nej, men det var flott. Tack ska du ha.
0: Ja, då. Ja. Var det hyggelig, jag ser det, sa jag utanför.
1: Ja, det säger så.
0: Ja.
1: Nu har jag varit austafför på en stund, så det kan hända att jag har funnit sig något annat. Men,
0: ja, det kan hända. Det är samma här egentligen.
1: Ja. Men nej, ja, det går väl för... Det är väl ofta det att de brukar det samma ord?
0: Det är väl gärna det.
1: Ja. Bortsett från de som snackar sån kebab-norsk, där skönar jag inte någonting.
0: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
1: Ja, då detter jag helt utav. Men det,
0: ja, ja.
1: Ja, men jeg skal ikke vite alt heller.
0: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
1: Sånn som nå når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18-20, 24-26 oppe.
0: Ja.
1: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
0: Åja, de gjorde det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: og da satt jeg...
0: Var det ute fra Eide eller noe sånt?
1: Det var rundt omkring. Ja, det har jo studert i Brighton og i England, og mange
0: ja.
1: Av dem.
0: Så, ja, ja.
1: Så det liksom, det, ja, ja. De gikk på autopilot.
0: Ja, gammel vane.
1: Ja da, så det var litt, ja. Litt morsomt.
0: Ja.
1: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva det sa da. Så det lurte ikke meg.
0: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
1: Ja, nei, det gikk inn, altså, jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
0: Ja, så det var, ja, ja.
1: Så hvis,
0: men det er bra.
1: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakket tyrkisk, da hadde jeg ikke skjønt noe.
0: Åja, da kan det hende, det var litt, ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
1: Ja, men tyrkisk.
0: Åja, tyrkisk, ja, nei, det er greit.
1: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
0: Ja, nei. Jeg tror vi er heldest i norsk.
1: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
0: Ja.
1: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flotte termokopp. Kan ha med ja, båten ja. Til for sommeren nå.
0: Ja.
1: Så da
0: lurer...
1: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
0: Sa du Seoul?
1: Ja. Eller Seoul, sier
0: det. Ja, det er vel Sør-Korea.
1: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
0: Ikke det?
1: Ja. Ja. Det er, der har det jo vært sånn OL og greier og greier.
0: For det har det.
1: Begynner å bli en stund siden, altså.
0: Ja. Neida, så det er.
1: Trøst meg.
0: Ja.
1: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
0: Den finner vi i knene.
1: Ja.
0: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
1: Ja, det er litt det der, når det begynner å trøble med menisken, da er ikke det godt kommet.
0: Nei, det er ikke noe særlig, sier de.
1: Ja, nei,
0: det har vi, det er vel helst idrettsfolk, så det da slipper vi.
1: Ja, hvis det ikke ramler og vrir et kvart, så...
0: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
1: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
0: Sånn er det. Nei, da er det litt mulig.
1: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du ja. På meg under nåleve.
0: Ja, takk for det. For ja. Du har en god helg.
1: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver 4.
0: Jeg skal det.
1: Ja.
0: Og for jeg håper det kommer flere også. Ja,
1: ja.
0: Grette. Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano. Og lage underfundige tekster.

0: Ja, vær vennligst. Prøv igjen senere. Men ikke her på Innerradion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor det står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og henne i Stensundet.
0: Ja. Var du i operahuset da jeg var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor.
1: Og du, jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg sitte på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er... Det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, vi har noe drått, eller jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med i nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i... Jeg har fått oppe og går... Jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier. Hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe et litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet nede under bakkene, dere da?
1: Ja, ja. Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig galt, så da oppdagde vi det.
0: Ja, ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det det påstår var dreja bort hundvika av Jon så.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i trärör så det sprutar ut där trärör är hål i. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du går, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste man bara bryta upp trärör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är inte där. Det är helt utroligt vad jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Strålande. Flott grejer. Det är gott alltså rätt av sig. Och du kan ju så mycket grönsak och styra väsen också. Och är avhängig av vatten om det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner det några spörsmål då.
1: Ja, dessa spörsmål har dock. Det är nog mer än kan 20 vissa kan svara på här i punkt av.
0: Oh, nej. Det är nog lite blandning här i ut.
1: Ja, okej. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Nu har jag aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte det hon Lille Stöld då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, Bruce Springsteen.
0: Riktig. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, vad för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad känner du då?
0: Ja, det var han.
1: Så blev han nog klovnig, eller humorist i NRK.
0: Ja, han blev sån, gick från att vara fastläge till att vara fast underhållare.
1: Ja,
0: så humorist
1: egentligen.
0: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Han rör håret, ja.
0: Ja. Så, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Liksom
0: du. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också. Det ska jag säga helt säkert. Och där kan en få köpa sig middag. Men akkurat klockan slätter det begynte, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så visst dere på salgsmesse, og det mye fint, både handarbeid og det diverse. Sylt av flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da er det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så visst dere ved på det, tar dere en tur. Skal vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på subben

0: Ja, det var en annan lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag får inte klaga.
0: Nej, det är nukar det.
1: FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja. Det stämmer.
1: Mm.
0: Jag måste skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag
0: kommer på lista. Ja, FN-dagen, ja. Har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande, det var storstads där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är jag gott uppvuxen. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stor spänn.
1: Ja. Så det bästa, de bästa eller vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka de är att spela teater eller spela sketcher och
1: ja.
0: Underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja, det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå.
1: Uh-huh.
0: Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig de ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja, ja väl.
0: Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga någon ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och for tylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Treklöven?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var ändå? Var Kjølsdalen? Hæ? Det var det Kjølsdalen, tror jeg.
1: Nej, vi är i Kjølsdalen, jeg.
0: Åja. Oh,
1: ja. Om det står om eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står om var Friday. Det var i hvert fall... Nej, det är många 4H-klubbar som har gått in. För det är inte unga igen, men då jag växte upp så var det 4H-klubbar överallt.
1: När jag växte upp så var det inte upp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: För där kom jag ifrån.
0: Ja.
1: Det var inte nog sett i 4H.
0: Nej, men hade du en stor en på Eid som hette Tell Vimsen?
1: Mm-hmm.
0: Så den var ganska stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är det inte egentligen snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Ja, du kan bara hoppa över så spörsmålar då,
0: vet du. Ja, det hade du gjort sig. Ja, men ellers så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har jag ritat heller om jag klagar heller, säger det så.
1: Men så hjälp det.
0: Nej, det är inte det. Du ser nu bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig ballsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite, möjligen lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite...
1: Jag tror det kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, sån, det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och...
1: Uff.
0: Og så har han forgylt hele alt som kunne forgyllast, det har han forgylt. Og så, nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha tatt et skritt tilbake og roa seg ned litt.
1: Ja, vi kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde nå skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om det i de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Han var så drita fornærmet. Liksom. Men, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, jeg får prøve.
0: Ja, jeg har noe veldig gode her.
1: Ja.
0: Der var en prinsesse som gifta seg med en som heter Johan Martin Ferner. Hva heter hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså.
1: Jeg begynner å tenke, hva vi heter?
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får ut til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna. Mm-hmm. Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G.
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Ja. Stem på en prikk.
1: Da var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Ja.
0: Det var han som lagde deg.
1: Ja.
0: Ja, men den var god. Nå var du flink, altså.
1: Da, kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjemmer med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt hvis jeg må lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heite og god.
1: Ja, ja, ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt vet jeg godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogren da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Ja. Og på fantastisk show i kveld i operan da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Å oh, ja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt ja. Folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja, ja.
0: Det er litt sånn at det, folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja, sant.
0: Og det, altså, etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var veldig. Det var helt fullt. Det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Helt sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er... Ja, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det
0: vært det. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke dinne musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre sanger.
0: Ja, ja.
1: Ja da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sångkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi. Ja da.
0: Ja, men det er bra. Men trenger litt musikk av forskjellige, forskjellige ting.
1: Kvikker opp, det er helt sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Skal du være med å slå ring rundt sykehuset i morgen?
1: Det lurer jeg på, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Det
0: er helt sikkert.
1: Hvis det kommer gjennom her oppe, den som ikke er grønne menn, at det ikke måtte få.
0: Hva for noe?
1: Nå er det jo bare 140 oppe på kaserna med militært anlegg og styre. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevoktet.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har tyttere i sønne snett til en som jeg i slekt, men han lurte på om det var krig på gjeld, så han nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: De trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det er liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går det. Her går det på veien der 7-8 meter ifra med meg i vær og opp og frem. Det er skyt å styre på. Det her er det. Hele veka.
0: Ja. Hvis du springer ut og roper du, hende hår.
1: Ja. Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis de bruker.
1: Tror ikke jeg godt det har, nei.
0: Nei. Det hadde noe blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja da. Nei da, det er noe flinke.
0: Ja, det er godt de øver.
1: Ja da, helt sant.
0: Ja. Men da lurer jeg på... har du vært mye borte i Disney-filmer?
1: Nei, ikke så veldig. Jeg har stått på litt Disney-filmer her, og jeg har hatt besøk av litt.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nok vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world. och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Så, så det är ja, lite sån...
1: Jag har sett mest av här i huset då, när jag tog ut dem. Men...
0: oh, nej, ja. det kan vara det att det blir inte ja, helt ja. Deras sin stil.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, det är... Ja. Men då lurar jag på, det röda lyset på ett trafiklys, är det överst eller nederst?
1: Överst.
0: Överst, ja.
1: Mm.
0: Stäm.
1: Rött, gult och grönt, det ser
0: du. Ja.
1: Ja.
0: Och det är så irriterande när du kommer bort i en sån där, sån, så är det, vi lyser rött. Och så ja. Är det där någonting på hela sidan.
1: Nej.
0: Det är inte längre än att du ser över på den andra sidan och där är ingenting. Och där sitter du som en liten nisse och glor på ditt rödlys.
1: Ja, det är bara tålmodighet.
0: Det är det, absolut.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, men det skiftar ju det, till slut då, men av och till så blir det väldigt lång tid.
1: Ja.
0: Ja. Men. Det kan vara det att jag ska öva mig på tålmodighet. Det hade kanske inte varit dumt.
1: Nej då, det är
0: något sant. Ja. Nej, men den är god då. Du också kommer, Jono. Och så önskar jag dig en riktigt god helg med alla gröna män. Ja. Inte med alla, kanske.
1: Nej.
0: Inte begynna att släppa dig in. Då blir du kvitt igen. Jag
1: har inte något mer av, ja.
0: Nej.
1: Ja då, nej, men
0: tack för
1: det.
0: Ja. Mm. Grejt det. Ha det gott.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Då ska vi till och så... starte trykkemaskina. Nå sitter jeg her og så endevende tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte en sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså, nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så... det blir så spennende. Spenningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokopp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt i när jag har gått av luften för nu blev det nog så inte stämmer i det helt. Men nu är klockan 11:30. Ann-Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hårt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktigt god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, det var vackert.
0: Nu ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det ja. Den näste ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du till Huldra som i sin allmänhet har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en sten alltså.
0: Så det
1: ja. Ja, gör det och
0: du har gjort ställer med sig själv.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon har förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har vinter röta på setrefjösa och sånt helt utan grund alltså.
1: Mm.
0: Har du då lagt en höjdåt bort i en tomme bås och då har det blivit stille liksom och
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har det liksom lagt det har varit Huldra som har eller Huldra felen också.
1: Ja, ja. Min föreställning av Huldra den har liksom inte något med törrhöja att göra.
0: Har inte det?
1: Nej.
0: Tänker du mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tör inte det.
0: Nej.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men alltså det var inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det. Var,
0: nej, det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Ja, han är inte därifrån. Det bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Han var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nu en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja,
0: det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det väl så det det att det är stund sedan vi var så unga att vi hade den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade den mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märker att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Ja, en lanser har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklame för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamelåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag har inte märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle se Nils Olav med på fjernsyn en vek.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen då, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklame för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, den är inte blivit dålig om året på något vis.
1: Nej. Och reklamlåten med text är särdeles välvalt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nu ska vi om till ett annat haveri här.
0: Ja, det ska vi. Du beskyller mig stadigt för att spela bara amerikansk musik, så får rätt på det. Så har jag tagit med Monica Zetterlund. Hon är den enaste jag Nu Sola lagt ett ägg. Ja, en ny Sola. Hallå. Ja, jag har tagit med hur. Har jag snackat helt fel? Nej. Monica Zetterlund har jag tagit med.
1: Det går så bra så.
0: Det går så bra.
1: Ja da.
0: Du visste inte du tar med ägg.
1: Nej. Nej. Veldig sjelden.
0: Det är väldigt sjelden. Hen kom ett av.
1: Ja da. Ja. Vi ska inte se på en rosa nu alltså.
0: Nej, nu är det ingen rosa.
1: Nej.
0: Från hennes sista plate. Sista utkommen i alla fall, ja, möjlighet att komma fler.
1: Du är alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har så pessimistisk ut att säga sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du att du lagde plate?
1: Nej, jag trodde det var ett land som
0: filmskuespelare tänkte jag liksom.
1: Ja, jag tänkte mer på att du inte lagde det själv alltså.
0: Och jag sån, då var jag. Ja,
1: du... Jo, du vet vi hon har ju haft ett par ben i jassen stund, jag så jag visste hon lagde plate, men
0: många ben i jassen.
1: Jag måste si att
0: det var där jag uppdagade det.
1: Jag vill väl si att hon var väsentligt bättre än jag hade trodd.
0: Ja. Nej, jag uppdagade i den här plate som du lagde som Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spelat ifrån förr. Nu är det hennes nyaste och den hette Det finns dagar och den är ja. Den syns det godt. Och vi ska spela en sang med den lite lystliga titeln Kärlekens havari.
1: Ja. Kan inte säga vi gläder oss till det, men
0: ja, sangen är i alla fall fin.
1: Ja. Sangen ja.
0: Ja.
1: Ja, det är grejt.
0: Nej, nej, och nej till det nej. Ja. Nej, det kan du säga. Då hör vi på det. Ja, ska vi ikke.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras du som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan, det.
1: Ja, vi var bortreist på det mesta.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospitalet eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var varit hemma sen, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem men i går
0: kväll. Oja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt klart. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer fort.
0: Mm?
1: Nej, den jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Före vi fick sagt något mer så hade du ringt, du. Ja.
1: Jag hade inte sagt att det var någon värre mat av mål.
0: Ja, det kunde inte vara han, ja.
1: Nej.
0: Jag prövde forskjelliga, men det var inte rå. Det var inte vetigt uten. Nej. Och det går av stabeln imorgon.
1: Ja, jag har förstått det sånt, men det är inte sikker på egentligen, för jag har inte fått läst så mycket av det.
0: Nej då, detta där är på Sandlande centrum, matamål, det går ju, men det är liksom huvuddagen, eller den här torgdagen till matamål. Matamål, det går ju, har gått en vecka, och det går nästan en vecka till med forskjelliga aktiviteter.
1: Okej.
0: Men imorgon... Då är det tält över hela Sandane centrum och var 50 forskjellige ständer, jeg sa. Så då är det mat och aktiviteter för omtrent alla. Ja.
1: Ja, det var det jag menade att det var sån tältgrej där inne.
0: Ja då.
1: För jag huskar ett år, det var otroligt fint väder.
0: Ja.
1: Men det är många år sedan då.
0: Och så huskar vi år, det har varit otroligt styggt var, men det har gått det också. Det har gått det också. Ja. Nej då, det är inte det stora problemet, det är inte det. För allt står under kraftiga tält och där är plats. Och har du en sydväst eller en paraply när du ska vandra sån gata långs, så är inte det problem i helt tatt. Och så är det då butikker på Sandå fortsatt och där är nuk anja att finna på eller akkurat att gå ut i gata också. Så ta en tur på Sandå när det så över till dig imorgon.
1: Jag skulle då egentligen vårdare tur för att det är helt gavekort ifrån idag.
0: Oj, har inte du brukt det ändå? Nej, det må du bruka.
1: Det var inte ej så vann det, var om ej så vann det i fjol.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det... Kan du vandra på din tid kanske, vet du?
0: Ja, vi är...
1: Och så ger du det väck till mig i Ebersgåve.
0: Ja. Oh.
1: Ja, och så tar ja.
0: Nej, men vi är inte så nöjda på om det blir brukt inga ett år eller vad tid det blir nytta. Så det är inte krisen.
1: Och maj vandrar väl före jula i fjol.
0: Ja, det kan gå till ändå.
1: Nu sist jul.
0: Ja. Nej, men detta brukar det. Men ta en tur imorgon och gärna det. Det är inte problem. För,
1: det blir lite...
0: Butikerna är i alla fall öppna från klockan 10 ska det vara imorgon. Ja.
1: Den är grej.
0: Ja, ellers, det är ju inte så mycket att finna på i detta vajra.
1: Nej, det är helt begredligt egentligen.
0: Ja, det är det.
1: Men vad i världen kan vi göra? Ingenting.
0: Nej, det är i grund bara att klä sig hvis han ska ut och... Ja. Eller finner på kvart inne i huset, det går det också. Ja.
1: Ja, jag har funnit på att la mig upp ett litet strick i staden. Det är i Prusje strickat på över ett år på grund av att vi måste låka in i
0: Nej väl. Är det guld och rött och blått?
1: Ja, det är många farger i den där tråden. Det var en tråd som jag hade liggande sjunger.
0: Ja, men, ja.
1: Då tänkte jag, kan sträcka med ett sånt halsflak. Ett sånt...
0: Hals...
1: Ja, lite mjukt hals.
0: En liten klut, den.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men ser vi snackas likväl nu, så kan jag då spörja dig om ett kvart.
1: Ja, det kan
0: du. Och jag räknar med, du vet, Ken, så ifölje Bibeln var världens första mordar. Det är också en titel att ha.
1: Du inte vet, det må vara en juda på Skario.
0: Nej, han drap inte någon, men... Nej, nej, det var nog för hastig, du.
1: Nej, det känner inte på något.
0: Har du hett, har du hört om en som heter Abel?
1: Det är inte säkert.
0: Har du hört om en som heter Kain?
1: Kain och Abel, det var två bröder. Då.
0: Ja, ja, ja, du är inte helt väck.
1: Och den ena drap den andra, ja.
0: Ja, då är det stora spörsmålet. Ken drap Ken.
1: Han kan drapna Abel, tror jag.
0: Ja, han gjorde det. Och då räknar jag, efter det så räknar jag han som världens första...
1: Drapsman.
0: Ja, första mordar. Det stämmer, ja. Det stämmer.
1: Ja, jag huskar det. Jag huskar det, jag läste med sabröring. Jag tror att han drack till andra.
0: Ja, nej, det var inte, det var inte snilla med varandra. Det var inte det.
1: Men det är ditt tag kommit på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde inte du för du fick lite tips då, men...
1: Nej, det är helt riktigt.
0: Då kom det, då kom det. Ja, ja.
1: Då duckade upp det.
0: Ja, ja. Och så när vi häller på med bibelsågor så är det forskjellet som kan ducka upp här, vet du. Och vad hände var det han Moses fick överlevert dig tibör då?
1: Det var alltså upp på... Om Moses.
0: Var du på fjällen?
1: Nej, det kunde inte vara på Aravatten, för det var nog en båt till stranden.
0: Då var det en båt som havererade, ja. Eller han havererade, inte han?
1: Nej.
0: Strandar var det, ja.
1: Ja.
0: Men
1: ja, vad var det för ett fjäll?
0: Ja, vad fjäll var det?
1: Begynner på L?
0: Nej, det begynner på S.
1: Sina.
0: Sina, ja. Sina i fjället, ja.
1: Ja.
0: Riktigt, riktigt. Och detta där, nu snackar vi om gamla dagar alltså. Det...
1: Ja, om klara saker.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller antingen ting som sitter och duckar upp när det omsnackar. Andra ting så kan det vara helt borste bättre.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är klart, det är klart.
1: Ja, det var Noah det som strandade.
0: Noah, han var ute och sigla, ja. Och ja. De påstår det att på Araratfjället så finner de resta ett stor trebåt. Och det har varit forskjellige slags utgravningar och grejer. Jag vet inte om det har kommit till något förnuftigt resultat. Men,
1: ja, akkurat inte.
0: Du ska inte se helt väck ifrån det.
1: Nej.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Det är mycket rart det finns.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är helt säkert. Och så är det något så hette halal.
1: Ja.
0: Ja, det är sånt som är tillatt. Bland annat halalkött och forskjellig. Och så är det det motsatte. Vad är det som är helt förbudt? Ett samlegrep på allt som är förbudt.
1: Det är något med något blodstyr att göra, tror jag.
0: Ja, akkurat detta halalslakting och sånt, det har ju med det att göra, ja. Men ja. Ett sånt samlegrepp för något som du inte har lövt i helt, och det gäller mycket i dessa där, dina religion där, då, islam.
1: Det är inte säkert att det var.
0: Motsättningen till halal, det begynde också på H.
1: Och på K?
0: H.
1: Ja, K för Kåre.
0: H för Harald. H för Harald.
1: Ja,
0: ja.
1: Nej, då tror jag var väldigt passionell.
0: Det är många uppe på Sundmöre så har det så ett namn.
1: Nej, Hansen. Nej,
0: Haram. Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det där svälteperioder. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i Förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Det. Ja, det är, jag och jag också.
0: Ska de äta kött så får de ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Och de tar till kaffe med det vi har här.
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det är, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffern och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

0: Jaha, det var ett brått slut med Kaisers orkester, men då tänker vi någon
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det, men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund, det var lite antydning till köl, det var det, men det var sånt
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan du nog vara med på det där.
1: Och ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåt han var mest intresserad i
1: den. Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, för det var ju från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Det var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller fär förbi Volda och detta där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fälter där.
1: Ja. Och nej, det väl, jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, skulle du tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda området. Ja.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan, för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också,
0: ja,
1: en gång.
0: Ja, jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre, inte noe.
1: Det var bara tre saker.
0: Ja, det är faren och bästa faren, det är då proför.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd och hon Märta är i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt. Så.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det har varit nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej, det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det gör jag nu.
0: Det är kvar,
1: bara vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej, det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelen. Det.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju så att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, men det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de begynte med de så här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15-20 år äldre, då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre.
1: Det. Nej, jag har intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär
1: det är gött att de gör det, så det är folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett av en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Die Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör det inte.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad det hette? Det hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag gå sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag.
1: Ja då, nu har jag lättat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska jag...
1: Nej, det ser ut som det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Nej, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylle Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer jag på?
0: Gamla statsministrar, det kämmer du på.
1: Nej. Oddvar Nordli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var däktaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då?
1: Nej, vet du vad, det tror jag har fått rätt.
0: Säger du det,
1: Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: heter. Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den boken?
1: Nej, jag tror inte det att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar.
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tiden så var det enkelt og så var det lettere chockert. Ja,
1: det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall, så ser vi. Ja. Det går an då, jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Ja, det kan hända, det var ett kök.
0: Nej, det var en kvann så en fuglesäsong om det, men jag ska inte säga det helt säkert nog. Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dock. Don't worry, be happy. Måste du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så må jag få ut en spörsmål till dig i alla fall. Och då täcker vi rätt och slett och spör. Vad för en fjällkedja är det som dannar en naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimarna i gamla dagar. Så gör nu väl och fortell Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5 28 60 660, och vi hör på Bobby McFerrin.

0: Kari Tysk.
1: Aida.
0: Aida, Aida. Det är grett. Det är så här är så står på butik i, ja, jag bodde på Aido, Stryn och det är dels i Måla och av och till på Sandåg faktiskt. Det är en stor fördel att snacka tysk. I alla fall när båtar med tyskarna kommer. Det är många som inte snackar engelsk. För inte att snacka om när det är franska turister. Vi hade en båt med stort sett fransk män in på Sandåg. Kona hon där var, hon kan inte så mycket fransk, men den dagen snackade hon fransk hela dagen och fick mycket skryt för det. Det var väldigt populärt.
1: Ja, det snackade inte engelsk, det är en fransk minnen.
0: Nej, de unge, de begynte, men jamaldringarna våra och där omkring, de kan inte mycket engelsk.
1: Nej.
0: Och så blir det lite för närmare visst du pratar engelsk till dig, för där vi är franskmän, vi snackar fransk, säger de.
1: Ja.
0: Men det får så vara. Men de tycker det är väldigt grumt visst det är något så, jag får pröva att snacka fransk. Och det är utroligt, lite glose och lite fingerspråk så kommer långt, vet du. Det är ingen problem. Och då ska vi ta en till och så ska vi ta ett stretching, för vi får inte in några flyer likväl. Jag tyter för mycket, så att vi, du är den sjunde. Jag prövar att få med åtta, men det gick inte idag. Men. Ska vi se, vi... ja... Nej, det är rart. Jag kom bort i en sån steam med några gapande spörsmål här, så vi inte är något och bruser mig helt att hur många häckar må du forcera under en 400 meter häck i friidrett? Hur många häckar må du byxa över? Detta har du sett på.
1: Jag har sett, men aldrig talt.
0: Du har aldrig talt, nej.
1: Nej, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det sist så kommer du till
1: 10.
0: Stämmer det?
1: Ja.
0: Det är det. Kan det han vår kändis över Sundmøre, är det 300 meter eller 400 meter han är sväraste på?
1: Han är Barholm.
0: Ja.
1: Nej, det är 400 det.
0: Det är 400. 300 är inte nog så hejt, tror jag.
1: Nej, jag tycker det.
0: Så då är det alltså 10 byx han må ha på kvar.
1: Ja.
0: Och det får andra team, själv om det är andra så blir de få det till och nog.
1: Ja, det är väl...
0: Det är inte hver gång han vinner, nej.
1: Nej, ja.
0: Han hade väl två före sig nog sist vi såg på.
1: Ja, han hade det.
0: Ja.
1: Det var ingen...
0: Det är så.
1: Man måste höra märka, inte det?
0: Ja, då. Nej, men grejt. Vi är kommit så långt att... vi får inte in några flyer idag likväl. Så då bara tänker vi att avsluta detta här showet. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är med och ska få premieras. Och nu har jag sett några tal framme på. Och det vet inte du så mycket om.
1: Nej.
0: Så då tar vi paraplyen först. Vem är det som ska få den?
1: Nummer två.
0: Ja, du klarar inte att gete det kan det vara, men det var en Sveinnes.
1: Nej.
0: Ja. Och då lät vi ligga en här så finner du den nästa fredag, är inte det rätt?
1: Ja då.
0: Ja då. Jag kommer inte cyklande ut med den till dig.
1: Nej.
0: Jag
1: kunde hämta den imorgon, men jag har mist nycklarna i minnet, så jag är inte min.
0: Ja, men jag kan lägga den ut för dörren visst du ska in imorgon.
1: Nej då,
0: det är rätt. Okej, du finner den här i alla fall. Och ja. Så är det två stycken som ska få vara med på koncert med Svedekamraterna över nyår. Då må vi ta två stycken då.
1: Nummer sju.
0: Elmer Listau.
1: Och nummer fyra.
0: Gerd Sørebø. Okej. Då har vi registrerat tre stycken. Så kveldens vinnere

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja, det er høytid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, jeg ringer nå. Hva du kunne, hva du vinner, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner han noe logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp før det.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis de er pratsomme?
1: Ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme oss videre av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme,
0: ja. Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå ser jeg for alle har vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da er det jo skjortegne.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper branda i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som sånn filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det hender. Det er ikke ofte det hender.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte. Og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så det må være en myte, rett? Julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede der en gang. En liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim da.
1: Jeg er litt lenger ut.
0: Jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurer meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som jeg duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du jeg vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du... På en dag, 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feirer er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute. Og.
0: Må du reise lenger avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia ja. Der, og etter en tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen, da.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen, at feieren av ordene kom hjem igjen.
1: Ja, men det regnar det nog så mycket så lätt att gå.
0: Så det regnar det nog, ja. Men heter det Fejer ändå, eller? Allt ska ha en ny namn, vet du.
1: Ja, det är nog lika att vi ska heta brandförebygga, men än så länge så är jag på ansatt som Fejer. Det kan inte vara det. Så,
0: du vill kallas Fejer, en flotten Fejer.
1: Ja.
0: Men då är vi klar, då är det slut på moropraten, du. Nu är det allvar här.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du, känner du han?
1: Ja, jag vet inte han är i alla fall.
0: Är du nog sån Reodor Felgen när det gäller att laga sån tändlig utstyr när du kommer på taket och ska nå något ner i sig jäkla fast ner i?
1: Ja, det kan diskuteras.
0: Reodor Felgen, du, han byggde en bil.
1: Ja.
0: Vad den hette?
1: Iltempo Gigante.
0: Ja, vad sa bil du har utom Fejerbilen?
1: Ja, det är Toyota Avensis är det väl för det faktiskt nu. Det var Mazda i alla år, men nu är det Toyota, ja.
0: Du är inte bänne på elektrisk?
1: Nej.
0: Hä?
1: Det är inte råd att det är sånt.
0: Ja, ja, det är Fejer till, men det är bra.
1: Ja, annars brukar fängarna på en elektrisk bil, det är på måte.
0: Ja, men det går ju väldigt, väldigt då.
1: Ja, men det är dyrt att köpa, må du veta.
0: Ja. Det är väl det, men det är ändå dyrt att köpa en dieselbil, för det får inte du tak i längre, de har varit brukt.
1: Ja. Köp inte annan brukt, gott brukt. Så det går fint.
0: Kaffer och kommuner, du, har följande slagord. Känn hur du trivs.
1: Känn hur du trivs?
0: Ja. Känn hur du trivs. Nu pratar jag lite sån dialekt så det har på uppe i. Känn hur du trivs.
1: Det är
0: slagorden i kommunen har. Och jag kan hjälpa dig lite grann. Det är alltså i kommunen, det är inte i vårt fylke, men det är inte så långt väck heller. Det är väl på Nordmöre, tänkte jag.
1: Ja, det är många kommuner där uppe.
0: Ja, har du ej?
1: Ja, vi är ju frän och vi är...
0: Jag kan säga det är en liten kroppsdel plus en bokstav till. En kroppsdel så är väldigt högt uppe i hela huvudet från skuldrarna.
1: Ja.
0: Hä?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommun har det som slagord.
1: Orre det.
0: Hva slagord til ei der då? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke lov å si det på radio.
0: Nei, du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Får følge spent med oss om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn yrke som er ikke så mange som har. Han er bare faktisk to i stadskommunen. Så ja, det var en av dem. Sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus og det... Jeg begynner å minke på, men vi skal... Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han. Og han er gammel jo, visst. Gammel Amazon. Gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonen er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. De minker på deg, og det blir større det som er. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578-60-660. Fjuksø. Og nå kommer Amazonen.

0: Ja, kom nå så hjem igjen med den nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så er det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite som fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkull og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel en RF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde forskjellig oppi dårlig.
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best godt vi flyttet ut på brydda nå, da.
0: Ja, du kommer ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppført, du bodde altså på, hva heter det opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosha meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hvorfor det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker jeg om, må du over til?
1: Ja.
0: Du, det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg tenkte, skulle jeg gjøre det her.
1: Ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kvelden.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesker?
0: Ja.
1: På
0: det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens?
0: Ja, det er det.
1: Åja, ja, men det er når det blir kallet i alle år.
0: Ja. Men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Symøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For Tymøringen var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk Tymøringen.
0: Typisk Tymøringen, ja. Men det, då Majerin, för du har ju trevlig helg och du behöver väl vara med på vad du vill, visst du vinner något, vad du tränger på något här.
1: Nej. Hur det funkar det här kontribillettstyret?
0: Det ska träcka till slutet av morgonen.
1: Oj, ja, sån ja.
0: Ja, jag träcker tre ikväll så går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag kunde väl egentligen tänkt mig en sån kopp.
0: Då skriver vi TK.
1: Ja, för det att det testar någon mamma sen.
0: Den likte du gott.
1: Ja, den likte gott.
0: Ja. För du har inte vunnit som
1: Yeah.
0: kör. Du är lite för lat och ränga in
1: Nej.
0: du.
1: Ja, men det glömmer jag av och till.
0: Ja,
1: Och
0: men
1: så myntade mamma mig på det och så tog jag och fann ut att då må jag ringa av att
0: ja.
1: jag är så upptatt av The Voice på fredagskväll då, nej, men nu är nog det färdigt då.
0: Ja, du är upptatt. Kanske vann ikväll då?
1: Nej, det är inte nog så vanlig kväll. Ikväll är det bara dig som noken som går vidare.
0: Ja. Okej.
1: Ja.
0: Och det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jag.
0: Ja. Du fick viljen, ja.
1: Ja, jag fick viljen min med allt ihop.
0: Ja. Nej, men det är grejt. Du har en god helg uppe på bryggen och...
1: Ja, tack för det. Och
0: jag
1: du
0: må
1: med.
0: Kosta mig vidare för här står det i kö alltså ska vara med.
1: Ja, det är flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det gott.
1: Ja,
0: och vi ska du ha er Svein, hvis du säger på er, släpp jag och lite fram här. Så jag ska få en rebus imens. Ja, nu ska vi ska upp och värpa vajar nu, men det kan du bruka utanför vajar nu. Vi har vaselina bilar på gårs. Det drar fram traktoren, så vi nu var i fjös och styr, och där är bönder, där brukar mycket traktor. Så då ska vi ha traktor med hängar, och så ska vi ha en rebus till. Kär Aga. Kär Aga. S-J-E-R A-G-A. Kär Aga. Det har de flesta. Att de husar eller i närheten sån. 5-28-60-660. Och vi kör ett traktormänger.

0: Ja, det var den gången
1: vi var
0: unge.
1: Unge och vackra.
0: Nej, vackra det är vi fortsatt.
1: Nu är vi bara och gamla vän.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etterhvert drar på åra de också.
0: Ja.
1: Den gang gjorde ikke det, men jeg husker ikke hva det het. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Mm. Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal over til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og grei låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det. Nei. Litt kaffereklame, det.
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja, god kvällen gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter hon Rønne og Ruben och ska pröva och lyfta stämningen i de tusen hjem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dobb så nu är det fler än tusen.
0: Är det ändå fler än tusen?
1: Ja.
0: Och når du mig?
1: Nu
0: får du sån prestationsangst.
1: Ja.
0: Nej, då är
1: det... Nå har du sagt ord feil i kväll.
0: Uffa mig, det, nej det tar kämt till att gå gärlig.
1: Ja.
0: Jag är så flink och säger feil.
1: Vi ska nog passa på.
0: Ja, men
1: det går fint.
0: Det är bra det.
1: Jag pussar upp här också.
0: Ja, vi har fått nästan flunkande nytt studio. Det är så... Jag säger att när du släpper dessa två kararna, en Svein och en Jon Roar i alene en liten öjeblick, så har det omöblert eller ett eller annat.
1: Ja.
0: Och nu har jag då slå på
1: den. En tur in en gång ibland och se om det...
0: Lite det. Vi är lite, ja. Har lite sändning inemellom så vi följer med.
1: Ja, absolut.
0: Hellre lite i schack alltså.
1: Ja.
0: Ja, i tekniken där sitter han Svein och han är spännklar till att ta emot telefonen.
1: Ja.
0: Och vi är spännklar med spörsmål.
1: Vi är klar.
0: Ja. Jag har lagat något uhyggre vanskelig.
1: Eller... Ja.
0: Ja, nej, kommer allt på an på... Jag vill så se då.
1: Ja.
0: Så.
1: Nej, men då är det bara show.
0: Ja, och du har då musiken under kontroll?
1: Ja, jag menar skulle ha klart att få upp något musik.
0: Ja, vad är det första vi ska ha i dag då?
1: Det är taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan inte spela något så taust. Det blir ju helt stilt.
1: Inte taust, men taus.
0: Ja, det var, hon var helt taus.
1: Tror jag fel.
0: Helt taust?
1: Ja.
0: Ja. Det kom inte en lyd ut av när hon datt.
1: Nej.
0: Så
1: då...
0: Ja, men det hörs bra ut.
1: Jo.
0: Ja. Och då ska vi ha då ett ingångsspörsmål. Vi vill ju ha folket med oss.
1: Folket alle.
0: Ja, eller så blir det nog bara vi så jobba. Det... Ja, vi skulle väl klart det också.
1: Ja, vi ska klara det.
0: Ja.
1: Men checka då, få in det.
0: Ja, det är... Vi må nog höra hur folk har det.
1: Ja.
0: Om det har regnat veck i det sista.
1: Ja, det är spörsmålet. Uffa, nej.
0: Det har varit lite, för att säga sånt, en smule fuktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är försiktigt sagt.
0: Blir det mer fuktig nu så må vi ha gälle.
1: Ja.
0: Ja. Men där är en Alf Preussen. Han sa en gång det att alla har ett syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvorhen hade vi syskenbånd? Och hvis du vet hvor vi har syskenbånd, eller alla har ett syskenbånd hen, så ringer du in på 578 60 660.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å ha fått cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne våre ser ut som.
1: Har du tatt kvelden allerede?
0: Ja, spørs det. Har vi spilt for mye godnattasang? Har vi spilt godnattasang?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så da får du en liten sjanse til. Opera Nordfjord pleier hvert år å sette opp en opera eller en musikal eller en operette eller hva, alt etter som hva en har på planen. Og i år så skal de da sette opp en som de faktisk har spilt første gangen operahuset var tatt i bruk. Dronning Sonja var faktisk i salen. Jeg har faktisk underholdt dronning Sonja.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
1: Og der?
0: Jeg har sunget til dronning Sonja.
1: Nå ringde sikkert dronning Sonja.
0: Ikke bare en gang, to ganger faktisk.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, men det...
0: Hun var der og så om sola.
1: Er det dronning Sonja?
2: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Men det er ikke langt under, hører jeg.
2: Ja.
0: Nei. Ikke det. Hvem vi har med oss?
2: Er det Rune Høydal, ja.
0: Rune Høydal, ja. Ja. Og du visste dette var?
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Skal du stå og se?
2: Ja, vi får nå se hva som skjer. Jeg er ikke veldig ivrig på det så der. Men jeg har vært et par ganger på så styr, men... En om, ja.
0: Plutselig så får du ånden over deg, og du springer til billettluken.
2: Ja.
0: Ja, Carmen er det altså det som skal gå. Og den var første gang de setter den opp, eller ikke, det vet ikke jeg om jeg har satt den opp før, men det var i hvert fall første forestilling i det nye operahuset i 2009. Og da var jeg fremdeles ung og lovende. Så lenge siden er det.
1: Er du ung og lovende enda?
0: Nei. Nå får du ta over deg så yngre og flinkere. Så da blir det. Det er sikkert bra.
2: Nei, jeg er langt i miljø.
0: Tror du det? Nei, vi har ganske mange talent i kommuner og i distrikter rundt. Synes jeg.
2: Så er yngre og er mer lovende?
0: Ja, enn meg, ja. Oho, det står ikke på. Så det blir bra. Dette jeg har fått med billett, så jeg gleder meg. Så da. Og du har vært stås og sjekket brandtryggleiken rundt omkring?
2: Ja, kanskje skal jeg si. Jeg er veldig gjerne. Jeg er veldig kaldere sikkert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Så folk begynner snart å fyre nå, så da er det godt at alt er i orden.
2: Det er noe det.
0: Ja. Og det er en mye, sånn som bror min, han var veldig opplaget med pipebrann inne i Stryn. Men så fikk det seg sånn gassovn, og da gikk det fint.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller varmepumpe har jeg jo også. Da ble det noe enda bedre.
2: Ja, da går det
0: sikkert
2: bra, ja.
0: Ja, da.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var sikkert en sånn feil konstruksjon med dine der. Så det ga seg på hele fyren, ja. Og så sitter de midt i tjukkaste vedaskoen.
2: Som vi gjør det, og ja.
0: Ja, så det er sant.
1: Hva slags lysfenomen kan du observere i Longyearbyen fra midten av april til slutten av august?
2: Det er kanskje midten av april, hva er det så?
0: Ja.
1: Ja,
2: er det midnattsola da?
1: Midnattsola, ja.
0: Ja. Så det er veldig mange turister som bommer litt på. De skal stå og se både nordlys og midnattsol. Samtidig.
2: Ja, det kan jo kanskje være trøblet det,
0: ja. Ja, jeg tror jeg sliter litt grann da. Det er i alle fall...
1: Skal du klare å få det på samme bilde da?
0: Ja, nei, da er det kvart så ryvrusker gale.
1: Ja.
0: Da har det blitt, da kan du snakke om luftforurensing. Så det er...
2: Reit aldri.
0: Nei, det har skjedd rare ting før, så plutselig så... Men det er liksom, de skjønner ikke, det var sånn... når det slår en på nordlyset.
2: Så det er jo om natta då.
0: Ja, men det är liksom att de tror det att det är den där när det är natt så ska det vara där.
2: Ja ja.
0: Så för de har ju kommit långt ifrån oss kanske så det så. De bör en slå dig på när den kommer.
2: Ja ja, jag stöttar dig fullt ut.
0: Ja, nej det är mycket mycket rart jag kan förlänga, men akkurat att ha kontroll på moder jord det eller på ting ute i världsrummet. Det manglar det väl lite på ändå.
2: Det är ganska lätt.
0: Tror du det? Visst vi hade varit en Elon Musk så tänkte jag att han hade ordnat detta där, sent ut en sån där rakett som kunde ordna detta. Då hade det säkert blivit det. Jag såg han Elon förresten han satt och åt middag i lammen och Chao Ping och en Donald.
1: Ja.
2: Jag var väldigt svultna.
0: De var svultna ja. De gick ner på högkant. Och idag hade de visst druckit te. Så då blir det är det säkert gott förnöjda bägge två.
1: Ja.
0: Ska vi se. Då ska vi finna ett spørsmål til da. Hva for et danseband synger om kongen av campingplassen?
2: Det er bon å være i så her... Ingvars. Hva heter det nå, Jan? Svenny.
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Är det Sven Ingvars då? Är det så enkelt? Så?
0: Ja. Nej, inte Sven Ingvars, men... Det blir på O.
2: Hä? Ole Ingvars, ja.
0: Ole Ingvars.
2: Ja, det är en liten sån sifflör,
0: ja. En liten en. Ja, det är ju... snacka om kongen av campingplatsen.
2: Ja, det
0: är... Det är... Mycket rart så ut på tur.
1: Det är det.
0: Ja, bara vänta jag ska på tur. Jag har inte varit på tur.
2: Ja, plötsligt sker det.
0: Ja. Jag ska sätta upp farskilt för en färd.
1: Du blir inte konge av campingplatsen då.
0: Det kan en inte veta. Kanske plötsligt så vad är det? Kejsar.
1: Kejsar, ja.
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Bara huska på att ha på mig klär så går det säkert fint.
1: Kan campingplats då?
0: Nej, det vet jag säg.
2: Men naturen är ju väldigt innanför räckvidden.
0: Ja.
1: Hva for et?
2: Når jeg kjører turen.
1: Ja,
0: det er ikke så langt, nei. Så når jeg først... Altså, når jeg ikke har gjort det før...
1: Inn på Lotog.
0: Inn på Lotog, ja. Behøver ikke reise så langt.
1: Nei.
2: Overalt.
0: Det er overalt, ja. Plutselig så var du der. Ja, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Var riktig god helg, ja.
0: Og da er du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekammeratene. Ja, det är inte måte på.
2: Det är greit.
0: Ja, tack. Du får ha en god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Då räcker vi en till, tänker jag.
1: Ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt da.
1: Ringer, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Hvita vingar med ja. Face 84.
0: Ja. Den tror jeg ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Ja.
0: Da, skal det, da er det et kart som skal skje, og de nesten lover de at nå skjer det.
1: Hvis ikke da, hva da?
0: Ja, da ringer vi og klager.
1: Er det godt nok? Ja.
0: Hun Eli Kari sa det at nå er det... Og det kommer til å bli... Hva kommer til å bli? Hva er det de driver og snakker om? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i trivselsjörnet har då trossat vajr och vind och ja, det var inte så hackande galet egentligen då. Men vi har ju kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt humörfyllt var det. Sending. Och det sprider lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här vore så nu men nu lovar jag nu är jag back för tillbaka för det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål tänkte jag så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Ikke det jeg skulle klart å prate godt i 2 timer uten problem. Men hvor mye fornuftig som hadde kommet ut, det strides jeg lærte om. Så hvis dere vil være med og vinne, i kveld kan dere vinne et termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det skal visst være støvende godt. Jeg har ikke fått prøvd igjen da, men det ser veldig fin ut. Det er sånn stål termoskopp. Veldig fine. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp, så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på Eid. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjord Eid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. God
1: kvällen. Ja, det var Gatsorbe, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite den där vi sen börjar bara flytta klockan och inte flytta visaren. Så blir det lite, kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut.
1: Ja, nej, men det är greit det att sovklokken kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så speciellt i sådana kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god alltså.
1: Nej, vi helder oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är lite styr.
1: Men det är någon av dem som flyttar sig själv. Så här är många av dessa klockan och jag har något vi släpper gärna nog med.
0: Ja. Det är sant. Och det är nog lite rätt.
1: Ja, det är det.
0: Men klockan i bilen, den lyter jag alltid göra själv.
1: Ja, den, nu har vi varit en timme fel i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
0: Ja, det kan jag hoppa att det rättar sig nu.
1: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så är jag inte den också.
0: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, visst du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
1: Ja. Nej, den, akkurat det släpper vi, den check.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hur går det med dig då? Det är ton sida att snacka med dig nu.
1: Ja då, jag har stort liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite den där, när det inte är det här, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är grunden där. Ja. Nej då, jag tänker att vi säger att det går bra.
0: Ja, ja, men det är gott.
1: Ja. Ja.
0: Det är sån, lite den där, är, allt är ju relativt.
1: Ja, ja, det är ju det.
0: Ja. Det är sån, sommardagen så går det strålande och andra dagar kanske det fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hunvicha i alla fall.
1: Ja, ja. Det tänker jag att det har varit en bra dag här också.
0: Ja, ja, men det är fina grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa att du etterlyste ting som sker.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på söndag, där ska det vara sån korkafé.
0: Jaha.
1: Österheim manskor och ryggsånglag.
0: Ja väl.
1: Ska ha korkafé. Med diverse ting, mat och utlädning och styrväsen, plus att de har med sig ett gästekor ifrån Invicha. Jag tror det heter Kor i Vicha.
0: Kor i Vicha, ja.
1: Ja, det är björnade klockan 4 på söndag. Ja.
0: Hör det väldigt trevligt ut. Så hvis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
1: Ja, ryggsånglag.
0: Ryggsånglag och Kor i Vicha.
1: Ja, ja.
0: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kämpeflott. Tack ska du ha för du säger ifrån.
1: Ja, ja.
0: Det är...
1: Kan du vara en kvann utav Eide också har lust in, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
1: Ja.
0: Det är i alla fall helt säkert.
1: Det är det.
0: Ja, nej, men det var flott. Tack ska du ha.
1: Ja, då. Ja. Bara hyggelig, jag ser det när jag säger utanför.
0: Ja, det säger så.
1: Ja.
0: Nu har inte jag varit utanför på en stund, så det kan hända att jag har funnit sig något annat. Men,
1: ja, det kan hända. Det är samma här egentligen.
0: Ja. Men nej, ja, det går väl för... Det är väl ofta det att de brukar det samma ord?
1: Det är väl gärna det.
0: Ja. Bortsett från att de som snackar sån kebab-norsk, där skönar jag inte någonting.
1: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
0: Ja, då dittar jag helt utav. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jag ska inte veta allt heller.
1: Nej, jag ska inte det. Alltså, det är så grejt.
0: Sånn som när jag var på tur så hade vi med oss många sånne, så jag kallar ungdomar då, sånn i ja, 18 till 20, 24, 26 upp. Ja. Och de satt och snackade engelska till varandra.
1: Oj, ja, de gjorde det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: och då satt jag,
1: var det utifrån Eide eller något sånt?
0: Det var runt omkring, ja, det har ju studerat i Brighton och i England, och många av dem.
1: Så, ja, ja.
0: Så det är liksom det, det gick på autopilot.
1: Ja, gammal vana.
0: Ja då, så det var lite, lite morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var ju att jag skönt ju vad jag sa då. Så det lurte inte mig.
1: Ja. Du var lite nyskärig, du vet vad det var det egentligen snackade om.
0: Ja, nej, det gick in, alltså jag är ganska god i engelsk, så detta bara, det, jag fick ju med mig allt.
1: Ja, så det var, ja, ja. Så hvis, men det bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg ha snakket tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk. Ja, nei, det greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: ja, nei. Jeg tror vi er heldigst i norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da
1: lurer...
0: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier
1: det. Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er... Der har det jo vært sånn... OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså. Ja.
1: Neida, så det...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja, det er litt det der, når det begynner å trøble med menisken, da, da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier de.
0: Ja, nei,
1: det, har vi, det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: ja, hvis det ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Nei, da er det litt mølek.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, men den er god. Da er du på meg under Nåleve.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja, og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: For jeg håper det kommer flere også. Ja,
0: ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Vet jag, har Jon sa.
1: Jaha.
0: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
1: Åh ja.
0: Om slangen går hål på mitt inne i trärör och det sprutar ut där trärör är hål så är det så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygg ord här en stund.
1: Ja, du kan vara plaga med det och du går, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nu måste bara bryta upp trärör och till slut fann vi läckagen.
1: Ja. Ja, nej, det är inte det där. Det är helt utroligt kan jag ska uppleva.
0: Ja.
1: Det är helt säkert.
0: Men nu är det upp och går.
1: Stort. Flott grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
0: Nej, det kan du säga.
1: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner det några spörsmål då.
0: Ja, dessa spörsmål har dockat. Det är nog mer än kan 20 vise kan svara på här jag funnit ut av.
1: Nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Vi får pröva så gott vi kan.
1: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
0: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
1: Ja.
0: Det har man hört om, men...
1: Det vet jag, tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
0: Ja.
1: Han är visst sur på när...
0: Jag var inte där hon, Lille Stöll då? Nej.
1: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
0: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
1: Han blir kallt för The Boss.
0: Oj, ja, Bruce Springsteen.
1: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
0: Ja, det borde nog egentligen veta när du säger det.
1: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
0: Ja, nej, det var det då.
1: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, hva för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
0: Han var väl utdannad läge han, vad känner du då?
1: Ja, yeah. Det var han.
0: Som är någon klovn i, eller humorist i NRK.
1: Ja, han blev sån, gick från att vara fastläge till att vara fast underhållare.
0: Ja,
1: så
0: humorist
1: det,
0: egentligen.
1: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
0: Ja.
1: Då sa han sån, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
0: Ja. Ja, röd hår, ja.
1: Ja. Så, det, ja, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
0: Jo.
1: Ja.
0: Bara hyggelig.
1: Ja. Ha dig god helg.
0: Ligeså
1: du. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slättade bjönde, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så hvis dere på salgsmesse, og det er mye fint, både handarbeid og det er diverse. Sylt og flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da er det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere vil på det, tar dere en tur. Skal vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjoler og dresser i lange baner.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nukad.
1: FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer. Jag måste skriva DN i Humborstad. Sån, då är du nämnt.
1: Då är jag
0: kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var storstads där jag växte upp.
1: Ja, men nu är det nog gott uppvuxen. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året, så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater, eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja, det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig där ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja, ja, väl.
0: Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga några ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och fortylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg så hon ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja då.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Treklöven?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var ändå? Var det Kjølsdalen? Hæ? Det var det i Kjølsdalen, tror jeg.
1: Nei, jeg er i Kjølsdalen, jeg.
0: Å ja.
1: Ja. Om det står om eller brygget, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidi? Det var i hvert fall... Nei, det er mange 4H-klubber som har gått inn, for det er ikke unga igjen, men da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: For der kom jeg fra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men hadde jo en stor en på Eid som heter Tel Vimsen.
1: Mhm.
0: Så, den var ganske stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är inte jag till ett snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmålar, vet du.
0: Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har ritat henne om en klagar heller, säger det så.
1: Men så hjälpte det.
0: Nej, det är inte det. Nu ser du bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig balsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite, muligens lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: tror jag kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grund gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, eller nu Roosevelt då. Och lagat sån plattung, eller sån, det ser ut som en uteservering. På en billig McDonald's med sån parasollbord och... Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha ja, tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, det kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde noe skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om det der forskjellige landet, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Han var så drita fornærmet. Liksom. Men, ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får du prøve?
0: Ja, jeg har noen veldig gode her.
1: Så,
0: ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som hette Johan Martin Ferner. Hva hette hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var
1: det? Jeg begynner å tenke, hva vi heter.
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt under. Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G.
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen.
1: Ja.
0: Stem på en prikk.
1: Da var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Å, ja.
0: Det var han som lagde det.
1: Ja.
0: Ja, men den var god. Nå var du flink, altså.
1: Da, kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjem med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt. Det er som å lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så tar du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av ditt den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn utgangspunktet, så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet du, alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av ut av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn hva det heter? Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kveld, den.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull?
1: Sova ull.
0: Ja. Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Han har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror det har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sova ullvåta, og det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og... Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, ja, ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute, ja.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Var på fantastisk show i kveld i operan da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja, ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsolgt alt.
0: Så bra!
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Helt sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er... Mm. Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har
0: det vært. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre songer.
0: Ja, ja. Det.
1: Ja, da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Gjør ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i songkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi. Ja, da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige,
1: ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhuset imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, det kommer gärna här uppe den som inte är gröna men att det inte mått på.
0: Kaffe noe?
1: Det är ju bara 140 uppe på kasarna med militärt anlägg och styr. Jag bor rätt nära för så här är gott bevokta.
0: Okej. Okay. Ja, nej, nu begynte jag lura på om det var sån invasion av från världsrummet.
1: Ja, då har tidsreisen snett till en sög i släkt, men han lyst på vad krig på gällde, så han nästan. Ja, då, det är bra det brukar det.
0: Ja.
1: Att träna sig.
0: Det är helt säkert, och det blir mer och mer, och mer aktuellt att träna faktiskt på detta.
1: Ja.
0: Men det är liksom, det har ju varit krig i århundrade. Har det inte varit bara ett tränt lite mer på fred?
1: Ja. Inte sant?
0: Möjligen.
1: Nej, då här går det. Här går det på vägen där 28 meter ifrån mig med gevär och
0: ja.
1: Att det framme. Ja. Det är skit att styra på. Det här är det en hel vecka.
0: Ja. Visst du springer ut och så ropar du hände hoch.
1: Ja. Ja, det kan hända.
0: Så om jag reagerar på det.
1: Tror det hände mig undan.
0: Kan vara lurt. Ja, det är ju gott att veta. Men det har väl inte sån äkta ammunition. Det är väl sån rödfista jag brukar.
1: Tror inte jag gott det har, nej.
0: Nej, det hade nog blivit, då hade det blivit skummelt.
1: Ja. Ja då, det är nog flinke.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja, men då lurer jag på, har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej. Inte så väldigt. Jag har nu stått på lite Disney-filmer här när jag har haft besöka lite.
0: Ja.
1: Men jag är inte så dreven i det.
0: Så du vet inte vad prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har du nog väl hört.
0: Lite blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hon är I can show you the world och så vidare.
1: Ja.
0: Så det är lite sånt.
1: Jag har
0: sånt.
1: Sett mest av här i ljuset när jag tog ut dem.
0: Nej, ja. det kan vara det att det blir inte helt deras sin stil.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, det är. Ja. Men då lurer jag på, det röda lyset på ett trafiklys, är det överst eller nederst?
1: Överst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stämme.
1: Rött, gult och grönt, det ser
0: du. Yeah.
1: Ja.
0: Och det är det så är irriterande när du kommer bort i en sån där sån så är vi lyser rött. Och så är det någonting på här sidan.
1: Nej.
0: Det är inte längre än att du ser över på den andra sidan och där är ingenting. Och där sitter du som en liten nisse och glor på ditt rödlys.
1: Ja, det är bara tålmodighet.
0: Det är det, absolut.
1: Ja.
0: Ja, men det skiftar ju till slut då, men av och till så blir det väldigt lång tid.
1: Ja.
0: Men. Det kan vara det att jag ska öva mig på tålmodighet. Det hade kanske inte varit dumt.
1: Nej då, det är något sånt.
0: Ja. Nej, men den är god, då är du också kommande i år nu. Och så önskar jag dig en riktigt god helg med alla gröna män. Ja. Inte med alla kanske.
1: Nej.
0: Inte begynna släppa dig in, då blir du kvittad igen.
1: Har inte något mer av jag.
0: Nej.
1: Ja då, men tack för det. Tack ja.
0: Greit det. Ha det gott.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Då ska vi till och så... starte trekkemaskina. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, kan vi sitte en sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så. Vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare Det blir så spännande. Spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokrus.

0: Ja.
1: Åh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den näste blev inte den näst sista alltså.
0: Nej.
1: Inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Den näste, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du ute Huldra som i sin allmänhet har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså,
0: har du?
1: Ja, alltså jag har, går ju inte så långt undan Huldresvade i Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en sten alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har gjort ställer med sig själv.
1: Ja, gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hun forklart ganska nöje hvor hun så Huldra, hvordan det var och sånt og, ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studio.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju hört sån folk har hört kyr som har begynt å raute på setrefjøsa og sånt helt uten grunn, og så har de da lagt en høydott bort i en tomme bås, og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så.
0: Ja, og så har de liksom lagt det har vært Huldra som har vel, Huldrafe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av Huldra den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Tänker du mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Nå, han kommer ikke til Ålesund I sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer så skal jeg være på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje det.
1: Det säger har du hört han för?
0: Nej, ja, det har jag väl kanske ja. Men
1: nej, det kan jag ska säga en sån country musiker.
0: Mm.
1: Western swing country. Ja. Alla har någon sån kämpe genombrott I Norge men plattan säljer sån jämnt och trött.
0: Kanske han får ett kämpe genombrott nu. Det spelar han här.
1: Det är näppe på landsbasis för det är otroligt.
0: Ja, det ska vi inte se. Det
1: ska inte se väck.
0: Nej då.
1: Undan och stiger inte förbi.
0: Långt ifrån.
1: Nej. Ja, nej, men jag köpte jag för den där platan med han och när du köper en ny plat så måste du spela lite på något för nära då då.
0: Ja.
1: Lisa kan ha köpt sist liksom. Tänker på det. Kan köpte sist och jag köpte Joe Eli. Ja. Ja ja, men då får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde.
0: Ja. Letter to Laredo.
1: Ja, det heter platan och Nej, det heter inte det heter Jesamen.
0: Oh.
1: Nå har jeg ikke eksatt skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på om de kan kjenne igjen mannen som synger kor I bakgrunnen
0: Ja
1: Han bra Det har vi påstått I alle fall at han kommer fra Håndal
0: Og det han, ja. Ja Ja, vi får prøve

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då. Nej, då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh oh, ja. Var det han som korade där, spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det är väl så det det är stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Då en eller annan som skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det nej.
0: Ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på när radion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte jag vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det. Jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle sen i solen med på fjärrsyn en väg.
0: Nej, men det är en örefallande i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjärrsynet och så ser en reklam för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt. Ja, du är heminkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan,
1: det. Jag var bortreist på den här stunden.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospitalet eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var varit heminsändare, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem en i
0: Gråkvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt grejt. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant ut at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreier der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester. Men då tänker vi in någon...
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men...
0: Han liknade inte på en båt, han var lite rund, det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sånt
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket, det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var de i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan du då vara med på det. Där och
1: ja, ja. Ja, men det är nog rätt nu.
0: Men det var väl segelbåt och han var mest intresserad i det.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han lagade den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olli Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheimtippa, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Det var nu, i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när
0: det
1: sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda området. Ja.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och det är snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var satt ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det och
0: ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan jag kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja det är faren och bästa faren. Det är då från förr.
1: Ja. Och då räknar jag med det att hon Maud och hon Märta är kvar sida.
0: Jag går nästan utifrån det. Ja.
1: Ja. Mm.
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt. Så.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det varit med i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej. Detta är sånt jag inte förstår mig på.
0: Om det är slags behandling de får, det kan jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det,
0: du...
1: Det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund.
0: Om en
1: stund. Han går inte så långt än. Då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det är det. Nu.
0: Det är kvar sin gång.
1: Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monivändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelen. Det.
1: Ja, det de är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder. För det var inte så lång brukstid på detta de satt in. Har det några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, men det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då det började med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15-20 år äldre. Då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag får intryck av det.
0: Ja. För det är
1: gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Ja. Det och kom på det.
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sølvi Vang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllå.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruerat. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör det inte.
0: Gruppa hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag
1: ja. Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska
1: jag inte. Nej, det ser ut det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Vem var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Myllå Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Politik. Det. Kom inte på.
0: Gamle statsminister, det kom inte du på.
1: Nej. Han var nordlig, men han var senare.
0: Ja, han skiljer senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då?
1: Oh, ja. Nej, vet du vad, det tror jag har fått rätt.
0: Säger du det, ja, men okej.
1: Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jeg hadde løst om, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt og så var det lettere chockert. Ja,
1: det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall. Så ser vi. Så
1: ja,
0: ser vi.
1: Ja.
0: Det går an då. Ja. Mm. Jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt. Det...
1: Ja, det kan hända. Det var ett check.
0: Nej, det var en kvann så en fuglesäsong om det. Men jag ska inte säga det helt säkert nog.
1: Nej.
0: Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Ja. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ha det. Ja, och det är en som vill säga några tröstande ord till dere. Don't worry, be happy. Måste du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy så må jag få ut en spörsmål till dere i alla fall. Och då tänker vi rätt och slett och spör, vad för en fjällkedja är det så danna i naturliga gränser i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimarna i gamla dagar. Så gör nog väl och fortäll Kristoffern vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien. 5, 28, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det går fint.
2: Takk for fine bare, tykk med det går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått det litt bedre.
2: Ja, i dag er skilta i hele dag.
1: Ja, men det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hva du fikk til det?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du er den kvann annen, da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: der skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvite spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er
1: en kvann annen
2: kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det.
2: Ja.
1: Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vera og så opp gjennom der. Kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordnet seg. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til?
2: Tyrenene.
1: Ja. Var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden. Og jeg husker det igjen, når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneene. Vi har jo både tegnet og fargelagt, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det drev vi med da, i gammel tid. Det er det vel sluttet med nå, tenker jeg. Det
2: er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tekker du vekk et komløk i en gate på Eid, det er sikkert på i løpet av en halv time, så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har det denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg ei økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe altså.
1: Nei. Så
2: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenk ikke det går bra.
2: Ja,
1: for å håpe
2: det.
1: Ja da. Vi...
2: Takk for alle røver.
1: Helt sikkert. Hvilket et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hvilket et nummer hadde han etter seg?
3: Det var veldig trygge.
2: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: 10.
1: Come on.
2: 12.
1: 15. Come on.
2: 20.
1: Nej. Nu hoppar du över många Ludvika. Ja.
2: Var det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kom jag på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det
2: ja.
1: Det var inte dock imponerande, visst det var det du var framme
2: till. Jag ska nog åka till och hålla styr på alldeles här. Jag måste säga att han är lite vanskelig med när Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttande eller nionde så regerade i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
2: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att blir folk igen på den tid?
2: Ja, ja, ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
2: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, ja så pass.
2: Du valet kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
2: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
2: Det var nog spännande månad, men jag syns det nog roa sig lite också.
1: Ja, ja, detta är då.
2: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få något väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
2: Det, ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
2: Nej.
1: Det är det inte.
2: Har du inte grönsaker och där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
2: Mm.
1: Ja. Det vi är tru. Så det kan hända du må ta dig en tur in i morgon.
2: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja, hver dag på Sando, det må du vara helt innanför.
2: Ja.
1: När de många så är det hver dag.
2: Ja, det är det sikkert.
1: Ja.
2: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Jag tror kanske bara en gång ett år och besökt där skulvenende jag har där ute.
1: Ja,
2: men, ni kört där också.
1: Du var ner på tysta kanske?
2: Ja, ja,
1: ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på Sande och det kommer igen då. Ja.
2: Ja.
1: Så,
2: ja, jag har tänkt upp den här trivselshöjen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
2: Okay. Det är en, det är nog Lyas och så där. Den är nog Moras Höllursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat, akkurat.
2: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är en tid då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
2: Ja, det är mer, ja. Det är mer tilltak nu, right?
1: Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, hvis du inte gillar köra själv?
2: Ja, ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
2: Natta på att du får 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten, det var gutten sin det.
2: Var något med betong att göra?
1: Nej.
2: Måling?
1: Ta det en gång till.
2: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
2: Diktar då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
4: Han var bakar?
2: Nej.
1: Vad var han sa?
2: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En forskare till eller annat slags...
1: Han var med och utveckla en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
2: Ja.
1: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
2: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
2: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
2: Ja, ja, vi snackar om bok och det.
1: Ja, ja, Det är böcker.
2: Ja, detta må jag melde på. Så har jag inte haft någon gång.
1: Ja, det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi...
2: Jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till? Gör det inte vi det?
2: Nej, jag vet inte mer.
1: Är det nu? Vet inte du mer?
2: Det är så vanskligt.
1: Nej, nu är det bara grej.
2: Ja, jag vet inte.
1: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej. Det är enklare än så för att säga det där. Och mer har det också. CO2 är inte det så mycket.
2: Det är det mest oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En... Mm.
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men så kunde jag på roms förr i tiden.
1: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda.
2: Mm.
1: Det hade varit slut ganska fort, ja.
2: Ja.
1: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte hver morgon.
2: Ja, om du äter sylte,
1: ja. Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och i alla fall får ta fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej. Detta går väldigt grejt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Och ha en god helg, begge to då.
1: Ha det bra, begge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi... fick med oss många av dem i alla fall att en norsk grupp de kommer till Førde och ska hålla konsert på hotellet. Biljetterna de vart utsålda på under 3 sekunder och ändå var det hundrevis som inte fick. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noen populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Ja, det viktigaste med en bil är i alla fall att motorn går. Och vi har fått kvällens första inringar och jag tippar att det är du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, och bilen din startade lätt.
1: Den startade sig klockan, vet du. Bägge två.
0: Ja, jag säger det, han startade sig klockan, men jag gör ju eget lite det, för klockan går hela tiden.
1: Ja, ja. Nej, det är det, alltså. Har du batteri eller visste inte du träcker upp så går det sån.
0: Nej. Men kan vi skulle fram till ett hus och du uppsöker mycket?
1: Nej, inte så väldigt mycket, men det var kyrka.
0: Ja, det är helt fint. Du stockar
1: i... Det hände sig att jag är i numra.
0: Måste du skriva upp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tog inte någon bär på sån
1: chatt? Nej, det är inte. Jag tänkte, nej, jag får bara notera ned och så, ja.
0: Ja, du, vårt bästa bilen i Vära är den som är här nu. Och så lurar jag på, jag vet du har två bilar, du har en bobil och har du vårt att checka den upp i år?
1: Nej.
0: Har du inte startat den ändå?
1: Jo, jag gjorde det. Jag startade den i vinter och den startade som en klocka.
0: Det är nog.
1: Ja, ja, det var på första drag.
0: Du har inte vänt att köra god tur allerede då?
1: Nej då, det tar det som det kommer.
0: Tar det som det kommer, du. Men du har några tankar. Vet du, är lika gott att läsa på sådana musikgrejer, sådana
1: festivaler. Ja, jag ska nog behålla mig igen, vet du.
0: Ja, du räknar med vinna i år också?
1: Ja, ja, men om jag inte vinner så har jag nog tänkt att ta turen också.
0: Ja.
1: Jag syns det var ett fint... Ja, det var väldigt kätt.
0: Ja, ja, det ska det vara. Ja. Ja, ja. Flott namn på det. Vad heter det förresten? Det kan vara det första spörsmålet.
1: Ja, det är väl Country 514.
0: Country 514. 514 står för då, det tror du?
1: Ja, det gick en stund för jag egentligen tänkte, kan jag kalla det 514 för? Det var en tanke, det är något otroligt tajt. Alltså, hvorfor det liksom? Ja. Men det är ju liksom, Hornindalsvatten är ju 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kaffar ett, nu ska vi fram till ett märke som brukar det här slagordet här. Just, ja. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan väl säga det. Ja, vi kan säga det är innan klä och sko. Visst, det är lite sport.
1: Ja, det är Nike.
0: Ja, det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jag skulle mena prata enkelt.
1: Jag har nog Nike-skor, så jag borde nog veta akkurat exakt det där.
0: Och han är Miles Davis. Vad instrument var han spelade, trakterade?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trumpet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nu var jag imponerad alltså.
1: Jag ser honom för mig. Han var otroligt dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jag lurer på om han har varit på Moldejassen en gång.
1: Det är mycket möjligt. Jag har aldrig varit där, men det kan hända.
0: Men du kunde ha tänkt dig det?
1: Ja. Det är... Plötsligt så dumpar jag upp där. Det vet han aldrig.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja, ja. Gå fint.
0: Ja, men det är det, Leila. Då är du Jonas Olau här ikväll.
1: Super.
0: Och du är med på... Visst du skulle vinna något av det här ingrediensen så behöver du ha kopp eller flaska eller paraply. Jag måste skriva.
1: Jag kan ta en paraply.
0: Ja, det kan vara god. Då skriver jag en P bak här i dag.
1: Så ja då, det går fint.
0: Visst du skulle vara väldig det. Ja, grett du.
1: Ja, hej då.
0: Det var första inringar ikväll. Leila Mo bor här på Eid. Och hon hade inte varit så ofta, sa hon. Men hon visste att det var kyrka. Svein han har varit väldigt ofta. Fast gänger. Med tomma nu och selvfølgelig. Ja. Ja, lite går det ju helt glimrande. Vi ska hålla oss i samma genre med, jag kan inte säga mer, men vi måste snu på bokstavarna här också. Och för vi tar rebusen ska jag fortälla att den nästa sången, det är det något du må ha för att köra bilen här. Tror jag nästan har myster i hans köra. Det heter Förakortet. Och vi verkar inte så spelt den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. En var fotball, det var altså Vømmelspillemannslag. Vømmelspillemannslag, det startet opp. Og sen kan vi gjerne starte opp den allerede, for den er så lenge før den kommer i gang. Der går en 30 sekunder før den får start på bilen. Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse-B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad, og hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl!

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du styrer med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, jeg ringer nå. Hva du kunne, hva du vinner, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at du får den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utraktet, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå, fine paraply, men nå finner han noe logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp før deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis det er pratsomme,
1: ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme oss videre av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying, disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme,
0: ja. Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få alle ha vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da er det jo sjoteine.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper branda i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som sånn filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det hender. Det er ikke ofte det hender.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til. Både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Det er ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var bare liten, ja. Så det må være en myte, rett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede i det der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men det var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Stårheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du jeg vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Det hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lenger avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, etter en tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen, da.
0: Og da så jo mannen det, at på kledet til kjæringen til feieren, hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å få.
0: Så det tränar du nog, ja. Men heter det feier ändå, eller allt ska ha en ny namn, vet du?
1: Ja, det är nog lika att vi ska heta brandförebyggare, men än så länge så är jag på ansats som feier, det är inte värre.
0: Du vill kallas feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men då är vi klar, då är det slut på moropraten, du. Nu är det allvar här.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du, känner du han?
1: Ja, jag vet inte han är i alla fall.
0: Är du nog sån Reodor Felgen när det gäller att laga sån tändlig utstyr när du kommer på taket och ska nå något ner i sig jäkla fast ner i?
1: Ja, det kan diskuteras.
0: Reodor Felgen, du, han byggde en bil.
1: Ja.
0: Vad den hette?
1: Iltempo Gigante.
0: Ja, vad sa bil du har utom fejarbilen?
1: Ja, det är Toyota Avensis är det väl för det faktiskt nu. Det var Mazda i alla år, men nu är det Toyota, ja.
0: Du är inte bänne på elektrisk?
1: Nej.
0: Hä?
1: Jag är inte råd att det är sånt.
0: Ja, jag är ju det. Fejartenan är bra.
1: Ja, annars brukar fängarna på en elektrisk bil. Det på måte.
0: Ja, men det går ju väldigt, väldigt då.
1: Ja, innan man är dyr att köpa, må du veta.
0: Ja. Det är väl det, men det är ändå dyrare att köpa en dieselbil, för det får inte du tak i längre, de har varit brukt.
1: Ja. Köp inte annan brukt, gott brukt. Så det går fint.
0: Kaffer och kommuner, du, har följande slagord. Känn hur du trivs.
1: Känn hur du trivs?
0: Ja. Känn hur du trivs. Nu pratar jag lite sån dialekt så det har på uppe i känn hur du trivs.
1: Det är
0: slagorden i kommunen har. Och vi kan hjälpa dig lite grann. Det är alltså i kommunen, det är inte i vårt fylke, men det är inte så långt väck heller. Det är väl på Nordmöre, tänkte jag.
1: Ja, det är många kommuner där uppe.
0: Ja, har du ej?
1: Ja, vi är ju frän och vi är...
0: Jag kan säga det är en liten kroppsdel plus en bokstav till. En kroppsdel så är väldigt högt uppe i hela huvudet från skuldrarna.
1: Halsa.
0: Hä? Halsa. Ja! Halsa kommun har det som slagord.
1: Orre det.
0: Hva slagord till ej där då? Eller stadt?
1: Nej, säg det.
0: Ja, det kommer jag på. Det ska vi.
1: Jag ska laga ett, men jag tror på att säga det på radio.
0: du får tänka på ett, ja. Men det är grejt, du Rune Heidahl. Får följa spänt med oss om du vinner ikväll.
1: Jag följer spänt med.
0: Ja, ha det gott. God helg.
1: God helg.
0: Ja. Ja, där fick vi med oss fejaren nog. Det var... Flott alltså att få prata med lite sån yrke så är inte så många som har. Han är bara faktiskt 2 i stadskommunen. Så ja, det var en av dig. Sjelden. Då ska vi in i ett hus. Och det, jag ber om inka på, men vi ska... Austen Sunde, han ska pröva Amazonen, han. Och han är gammal, ju visst. Gammal Amazon. Gitarrkamraterna är med på Nästens Sunde och de är med och hjälper lite då, men Amazonen är lika gammal ändå. Så då ska vi fram till nästa bygg vi ska in i. Det minkar på dig och det blir större, det så är. Jag säger inte mer. Fjuksö. Fjuksö. Fjuksö. Sö. Telefonnummer 5 7 8 6 0 6 6 0. Fjuksjö. Och nu kommer Amazonen.

0: Ja, kom nå så hjem med den nå, tenker jeg. En god hjelp av hine kameraterne. Ja, hine kameraterne sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa det. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noe Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite som fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkull og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel en RF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde forskjellig oppi dårlig.
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja, du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva hette det på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Kan
0: vi kalle deg en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosha meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker jeg om, må du av og til?
1: Ja.
0: Du, det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt, skulle jeg gjøre det her.
1: Ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kvelden.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja.
1: I hvert fall ikke ha noe...
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Så. Ja, det er det.
1: Åja, men det er når det blir kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før.
1: Det var ikke moderne det er.
0: Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Symøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For Symøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk Sunnmøringer.
0: Typisk Sunnmøringer, ja. Men det, då Majeren, för du har ju trevlig helg och du behöver väl vara med på vad du vill, visst du vinner något, vad du tränger på något här.
1: Nej. Hur det funkar det här kontribillettstyret?
0: Det ska träcka till slutet av morgonen.
1: Oj, ja, sån ja.
0: Ja. Jag träcker tre ikväll så går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag kunde väl egentligen tänkt med en sån kopp.
0: Då skriver vi TK.
1: Ja, för det är att det är testarna mamma sen.
0: Ja, den likte du gott.
1: Ja, den likte gott.
0: Ja. För du har inte vunnit sånt kör. Du är lite för lat att ringa in, du.
1: Ja, men det glömmer jag av och till. Och så myntade mamma mig på det. Och så tog jag och fann ut att då måste ringa av att.
0: Ja.
1: Jag är så upptatt av The Voice på fredagskväll då. Nej, men nu är nog det färdigt då.
0: Ja, du är upptatt. Kanske vann ikväll då?
1: Nej, det är inte nog så vann ikväll. I kväll är det bara dig som noken som går vidare.
0: Ja. Okay. Ja. Och det var du selvfølgelig enig i?
1: Ja, det var jag.
0: Ja. Du fick viljen.
1: Ja. Ja, jag fick viljen min med alltihop.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det är grejt. Du har en god helg uppe på bryggen och...
1: Ja, tack för det.
0: Jag måste kosta mig vidare för här står det i kö alltså ska vara med.
1: Ja, det är flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Och vi ska då ha er Svein, hvis du säger på er, släpp jag lite fram här. Så jag ska få en rebus imens. Ja, nu ska vi ska upp och värpa vajar nu, men det kan du bruka utanför vajar nu. Det, och vi har vaselina bilar på gass. Det drar fram traktoren så vi nu var i fjös och styr och där är bönder och där brukar mycket traktor. Så då ska vi ha traktor med hängar och så ska vi ha en rebus till. Kär Aga. Kär Aga. S-J-E-R A-G-A. Kär Aga. Det har de flesta. Att det med husa eller i närheten sån. 5, 28, 60, 660. Och vi kör ett traktormänger.

0: fast i armar.
1: Ja,
0: hva skal du gjøre på din myr her?
1: Kom deg oppe på vegen, Agnes.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar sjokk.
1: Hei!
3: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Leseth.
3: Turi Leseth, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Leseth, altså. Nå kom der en Leseth igjen her. Det var Leseth fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
4: Jo, vi har trekt i hus.
3: Ja, det, ja.
4: Veda omne og... Bare helt bra.
3: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, med det kopp, eller hvis du er så uheldig, eller du blir utdrakt heldig, får vi si sånn.
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det har regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det skjer.
3: Jeg steg ikke en flyttsapparaply, en flytt nærradiologo på.
4: Ja, ja, ja.
3: Har du sett, har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende, altså, borta?
4: Ja. Jeg er vel statslønna.
3: Statslønna, ja. Det var lønning i dag, forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
4: nei,
3: sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg, mye som forandrer seg.
4: Tida går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen ja. Som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige leder rundt, i hvert fall disse største landene.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke. Nei. Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Kan det ha vært Henrik den åttende?
3: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Tøff type.
3: Og så skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystligen i smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det ble rene tipping.
3: Ja, men du var...
4: En og en halv.
3: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. meter.
4: Ja,
3: men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det där?
4: Kan det vara möjligt?
3: Är det fler på valg?
4: Nej, dessvärre.
3: Det är grejt, du har en god kväll.
4: Du med.
3: Ha det, det var en tur idag. Då är det bra representerat och vad Björkdal har. Och vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nett upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla in på Sande har det sånt, uppe i Völda, där uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen.

0: Och det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi är nog... Åbjörkdalen.
0: Ja,
1: det sista i laget.
0: Det sista i laget, ja. En av dock borde väl klara att vinna ikväll, det var det jag tänkte. Jag tror vi måste införa nya regler att det får vara en för kvar husstand snart, men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden och det är inte samma... Ja, det är samma byggda, det är det.
0: Ja, det är samma byggda, det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimberg sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på vägsida.
0: Är du vägmästare?
1: Nej, inte vägmästare, men driver och organiserar lite... på vägkontrakten i Norrfjord.
0: Och du är sån, ja, du är sån skriver bordsman?
1: Ja, det är nog mest praktisk egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då, eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt och kanske? Och mamma har ringt och?
1: Ja, då.
0: Ja, då. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du be oss spörsmål om du då?
1: Nej, det är naturligtvis enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivå på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara tagit lågt. Nivå. Så går det bra det.
0: Visst du rest i USA?
1: Det var ju USA, ja. Är det lust att fara dit?
0: Hur många tids? Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, vad ska jag kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner för något?
1: Ja.
0: Det var klockan, för exempel, bort i
1: Lund. Hur många det är i USA? Det är nog hun inte har tyckat på dem, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Visst du skulle tänka ett sånt tal då?
1: Nej, hvis jeg bare skulle drådle litt sånn røffelig, så ville jeg sagt 10, 12,
0: 11 da. Hvor nær du var? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9, ja.
1: Ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har inte vi något omtrent.
1: Nej, jag har varit knappt nog ett.
0: Och vad heter den största etaten då? Det är för romfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har haft så många gånger.
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna bo där.
0: Inte nu i alla fall, skulle jag säga.
1: Nej.
0: Vadå, det var förnuftiga folk som styrte. Då kunde du bo där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något av det här vi har här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett upp i Holmöjan.
0: Ja, ja, selvföljlig, men visst du, krus, sån... ett kaffekrus, sån... eller ett paraply, eller?
1: Nej,
0: handlenett har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus, som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå vidare, och då, hvis du vidare

Jag skulle säga att följligen vi ska höra på nästa musik. Och vi var nettopp ute och körde med. Och nu ska vi alltså raggar med elbil. Rune Rudberg går han då ragga med elbil alltså. Det ska vi få veta lite mer om nu. Då ska vi alltså lite här är alldeles ja, kommuner då. Vi ska fram till ett hus. Fram till ett bygg. Sårhud. Sårhud. Kan vi hamna ändå? 528 60 660.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Jeg har snakket om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Ellers så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdala, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrig i deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det er jeg med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Det er norsk i dag.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er norsk å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er jo ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er en dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det er vel mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men
2: rik.
0: Og da blir det and
1: rik
0: and.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det
1: rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det and. Åh, kom igjen nå da, Oppi Levdalen, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn hanand. Anrik.
1: Anrik.
0: Ja. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe, dette her vet jeg. Hva er mest populære kyranavn eller kunavn?
2: Ja,
0: i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men med gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke, hun er veldig populær.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Det er håpløs.
0: Fysj... Var ikke det kallet kjønner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Ikke det natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva det er, hva du gjorde på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenker noe sammen når jeg vil se starte der. Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra det tar etter slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, ska vi se här. Är det krus eller kaffekopp eller paraply?
1: Nej, det är det samma. Jag regnar inte med att vinna något.
0: Nej.
1: Men det är akkurat det samma. Kan vi vinna? Det är bara ofta att vara med.
0: Då skriver jag P.
1: Ja. Men han håller inte upp i dina biletten då?
0: Nej, det får vi nog se vad det går. Han var inte en haddor som ringde ikväll då.
1: Nej, men... Ja.
0: Det var du.
1: Ja. Men det är grått.
0: Ja. Det är grått. Du har en god helg.
1: Ja, ha det. Tack för det och god helg till bägge två.
0: Vi ska Svein ska finna fram kinja nu. Och vi har Svein väl redo. Du kan vara ärlig, det ska hålla med gott prata. Vi har haft många inringare ikväll. Det var en väldigt käck kväll och lite travelt. Det första vi trekker ut ikväll, det är det som vinner krusen. Plus att den går vidare. Eller inte krus, men premien härifrån. Först han går vidare till träckningen. Vi träcker ut tre stycken. Men det första vi träcker ut, han går vinner en ting här ikväll. Och så går vidare till den biljetträckningen. Och det är det två nästa dag. Ja. Hoppas det var förståelig. Han svänger där ute med kinja. Och han kommer fram till att det första som går vidare till att vara med på biljett. Nu med passa på en som har vunnit för. Och så jag kan inte vinna två gånger nämligen. Ja, då har du ett nummer, Svein.
3: Nummer två.
0: Och han har inte vunnit för. Det var Elmar Listau som jag får skriva upp på listan. Elmar Listau. Och så kinner han Svein och går igen.
3: Nummer nio.
0: Och då må Ayan blada igen här. Och då kommer vi fram till... jag sa det att det var en André Löset. Går vidare till billett. André Löset. Till att han är med på den träckningen av billett. Och så träcker han Svein en gång till. Ja. Och då får vi den tredje in här. Tickar ni nu? Det går en stund av Svein Svei, hva har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løset. Billett. Og du er med på? Den trekker jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmar Liste, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletet det han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heiritte. Elmar Liste har også gått videre til å komme ut på Country 514, og det har han André Løset og gjort. Gått videre, og får med på den supertrekningen, om to sendinger. Så har vi sagt alle som de sa vunnet kveld. Ute i teknikken av Svein Søte og Koseg, og tenker mot telefonene dere, skal gjenta de som har vunnet kveld. Elmar Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løset, videre til trekning av Country 514. Andre Løset, videre trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har vi fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roarøyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekk kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så jeg hører når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er det for så vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi slutter, ja. Nå sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse lavtrykk.
3: Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja. Det var
1: ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
1: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nylig.
0: Du vet, Kristen Moen, og han skulle frie til Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller lest du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, «Det er synd at alle så her følte så vet hvordan svære skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.»
3: Ja.
0: Ja, men det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tal og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på prekestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på prekestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på prekestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom og sa mamma.
1: Det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i når du tar han til siden med rosa mens alle øyre på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja,
3: det kan. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full lag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så, och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du honom? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, och det gör inte bekännskap. Visst inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva
2: ja.
1: Och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vad det är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Onsfrände är väl ett ord som
1: kan... Onsfrände, ja. Själevänner kallar jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har inte
2: jag. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi sett här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt,
2: här blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då anvåren. Och ja. 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt komna med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dör nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: En Östlands bonde, så han drev industriellt. Mm. Och så var där en danske som hade köpt sig ett en gård i Norge. Han drev ett ekologiskt princip. Och det var ju för att han koste sig och lät dyra leva mycket längre. Hönen fick gå fritt, oxen fick gå till att vara vuxna på skickliga vis. Mm. Jag vet inte om köttet blir bättre eller vad.
1: Ja, men alltså de där frittgående hönen, alltså de, det är väl ingen så har det stort värre än de, alltså när det går tusenvis av
2: och
1: pickar varandra, alltså de måste ju ha det bättre hvis de har ene bolig eller timansbolig än att de bor tusenvis samman, syns det alltså.
2: Men faktum är det, ja,
0: det måste vara det vi hade i gamla dagar, att det hade en 28 stycken fägg ut i hagen.
1: Ja, nu är det är ju tusenvis, ja, när det är frittgående.
0: De har det helt det.
1: Ja.
0: Ja, men ingen vill snacka om det, för att dessa kyllingar, de producerar kyllingbröst, det ska alla ha. Det är sunt, men
2: bara vänta,
0: jag har inte ett hack bära dig eller pälsdyr.
2: Bara vänta, mina vänner, till dess att jag har fått väck pälsdyr.
0: Ja.
2: Vad startar de då på? Då startar de på hönorna som pekar kvarandra bak. Och det är det som hon sa igen i byn, att vad ska vi med hönor? Vi har ju ägg i butiken.
1: Ja, det.
2: Men faktum är att det norska landbruk sett i den stora sammanhang som vi bör se det, är tillnärmat ekologisk.
1: Mm.
2: Och vad är mer ekologiskt än ett lamb som kommer ut av mors mage och får bli ammat? Det är ju fyror i grunden i Norge idag att amma.
0: Ja, ja.
2: Det är jag, skulle inte ge upp lite av, men det ska jag göra nog. Och så får en tur upp på fjället. Och då går det hela sommaren.
0: Ja.
2: Och kommer hemåt. Då är det ju naturkött, du, Maria.
0: Ja.
1: Ja, det må vara friskt naturkött det där, men...
2: Men du var godkänd ekologisk bonde för att bli premierter för det. Du har en stämpel.
0: Ja.
2: Stämpel, vi har några chaufförer från Polen och Litauen som levererar varor till oss. Och det viktigaste ordet jag kan, det är stämpel, stämpel, stämpel. Jag måste få stämpel. Kan så stå
1: jag har vit nog sådana utländska par. Och jag har stämplat vigselsattesten både föran och bak. Ju mer du stämplar, ju bättre var det.
2: Bättre var det äktenskapet.
1: Ja.
2: Det var säkert naturäktenskap.
0: Kan hända det.
1: Men de säger ju det att hvis vi sammanlignar norsk landbruk och så bruken utav... håll på å si medisin og penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
2: Ja.
1: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
2: Ja, vet, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyteveske.
0: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Och till och med där kan du säga, bruk det argumentet som du hade nog, att det, i en stor sammanhang så är det nästan ekologiskt det där. Och för, det har ju prövt sig i Chile för exempel, men där är det varmare och mycket bättre villkor för uthöj som går på fisken. Så det må alltså bruka så mycket att det blir inte något.
2: Nej, men fisken, det säger smärna som ligger ute i fjorden här, genererar lika mycket drits och resten av fjösan i Kloppen kommun. Men där är så enorma pengar i laxnäringen att det är inte något som törr att nämna det.
0: Nej, ja, ja. Jag tror inte jag törr att börja på kyllingarna heller. För att alla ska ha dessa kyllingfiléerna, det är så mört och fint.
2: Ja, det. Ja.
0: Jag tror det får gå i
3: fred. Men får gå över till kalkun, för det är kalkun och hon har skinka.
0: Ja. Man sa ju den här bonden som satt ute på jordeset och fortalt att det bästa kyra kan göra, det är alltså gå bort till mjölkroboten, få sig mat och gå tillbaka och lägga sig och ligga helt i ro, då mjölkar hon mest.
2: Helt rätt.
0: Ja. Mm. Ska hon ut och ha sig en spacertur så mjölkar hon mindre.
2: Det är helt rätt.
0: Helt riktigt. Det är alltså då politiken.
2: Och om dörren då är öppen så går kyra och lägger sig och kosar sig likväl. Ja,
0: det går bort och ser ut och så går det inåt.
2: Ja, det är...
1: Har ni lärt av oss?
0: Ja. Jag såg idag att kalkylerna så går de får skade på beina och infektion och styr och väsen. Ja. Det är så med kyllingarna nog, det går i sin egen drit helt alldeles 60-65 dagar när de lever.
1: Ja. Men det, jag syns det är lite märkligt, alltså, när vi snackar om dessa ting, så är det, håll på att säga, det är ju...

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt skips...
1: Den tid og den glede, du må si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa så sier at alt var så mye bedre før og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende for det er jo fattig slik nå.
2: Ja, men altså,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre
3: før. Han er altså, men det, vi før hadde vi så bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er det at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså, her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå, vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt ålreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du er tvikroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur, det. Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur? Sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal de ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på denne måten.
2: Ja,
3: sier at den ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Nafriman, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte en gang, han tålte det ikke. Var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller eller holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da,
3: så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følget, ja, til det andre, og noen er følget til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk. Ja, han var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyler, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karrene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båtene være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp og marsjer og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er...
3: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
3: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det men det moro har ju nog annat eller ta finsläge ifrån England.
1: Ja, ja, det moro höra enkelte ord så de tar.
0: Jag syns det är så käckt.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara gött humör och ha det käckt och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något käckt.
3: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här Splinten kan heta han som synger han.
1: Ja, vi känner vem du menar.
0: Ja, då var det startade här till kungen och det här.
3: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga att det var så vackert. Han sångrar med dräckspelar och startade ballen.
1: Ja, det är sant.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den där gamle mannen och det var så att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Mm, ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen som må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det och. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till hans och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
3: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med hunden ögonblicklig. Och det räddar barnen mitt, sa han.
1: Mm.
0: Snacka om Solsins historia uppe i allt som de skrev i aviserna.
3: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att...
3: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är trebarnsmor.
3: Ja.
0: Är inte sånt käckt och...
3: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge.
3: Ja. Det är där det är
0: sånt. Vilken pilledrill.
3: Nej, ja. Men vet du, det... Ja.
0: Så att det finns ju...
3: Det finns kloke läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger ja, jag ser du har tappt dig.
3: Tappt dig?
1: Vad säger du, säger? Så ändå mer smilande. Ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
3: Ja.
1: Så ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Visst, helt gärna skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
3: Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du fått kort kropp till.
2: Jag av och till ditt moro och chockerade lägarna. För det att jag var till faktiskt till benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig också. Så
1: jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få sig, men väkta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt allt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta så måtte han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad det, sa han. Jag har tänkt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt lik blek och bort och lyfte och kockade han och skulle göra.
3: Jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen bara på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du är inte alls lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en kärring.
3: Han hade löft i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spurgade mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
3: Ja,
0: hur sa han det kunde han få? Han gick och köpte den i badeväxt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
3: De som
2: har lite extra kilo.
3: Ja, det kan hända det.
2: Ja. De kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi i gött lag.
3: Ja.
0: Allesammen.
3: Ja, är inte vi det.
0: Och vi är nog...
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo.
2: 30 kilo,
0: du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
3: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
3: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
2: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kanske kan tänka, men du kan statistiskt.
2: När du går upp trappan.
0: Ja.
2: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väktat fel för det. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... Siffran när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
3: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så...
1: Har du inte sett hon?
3: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, det hade inte gått.
3: Charmen väck. Ja. Möjligens.
0: Ja,
3: det kan gott hända det.
2: Nej. Jag tror vi må få...
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
3: Ja, och har du sett för exempel en man...
1: Hon har tappt sig lite.
3: Ja. Hon har tappt sig,
0: ja. Ja.
3: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
3: Har du sett hur staslig en man med liten av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag har ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
3: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med pabitten.
0: Ja, ja.
2: Jag tror då.
0: Nej.
2: Nu vill vi ha musik.
0: Vi ska lova vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord bränner mer eller eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flötterens sitt budskap till nordfjordingarna idag.
3: Mm.
0: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt käkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
3: Ja, det gjorde.
0: Allt är i orden.
3: Och så är vi vänner.
0: Ja.
1: That's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi rejsa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kväll och natt och vårförrämmelsarna Björnde och Rå både här och både där.
3: Tack
0: och nog.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

Då är det klart för kontratimmen med Jorun, Grete och Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Så över till Willie Nelson. Han är 92 och ett halvt år och det sista jag läser om han är att han kommer med ett nytt album den 7 november. Det har fått namnet Working Man där han har sjungit in låta om Merle Haggard. Men jag har funnit fram One More Song to Write från albumet Ride Me Back Home från 2019.

Lisa Stanley, född i 1973, är en irsk sångerinna, låtskrivare och programledare baserad i Storbritannien och Irland. Hon startade karriären i 1999. Här synger I'll Be Home Soon.

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger född i Alabama i 1944 och död i august 2000. Han har gav ut tre album. Dem Old Hank Williams song, så det får höra här, den är hämtad från albumet Plain and Simple Truth.

Mo Bendy är en artist och är lika bär och bära. Han är amerikansk från San Antonio, Texas, född 1944. Han har varit aktiv från 1964 men var nog mest populär på 1970-talet. Denna gången så har jag valt ut That's What Makes the Jukebox Play.